0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi ste na talasima Radio Zenica.

0: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: konile na blud.
1: Tako ste vele mišnje na konile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud. Bez milosti me kurva nasukala na sprud.
1: Bez milosti me kurva nasukala na sprud.
0: Riječ dvije uhvala.